Mwen ki kaptex mwen sou 0747 la, li pli mye pou te kaptex mwen sou 746-246-1823. Se sou li pou ta tex mwen.